0: Think bigger. And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Leġġa ma minnajr igħin, għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
2: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
3: fuq il-Rida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejgħlib. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju d-dajna.
2: Morin sir.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit-tibda one of sinal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
1: With
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Think bigger. And to celebrate, you could win €5,000 in cash.
1: September 28th from 5 a.m. 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Leġġamu minnajri għajn għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
3: ġira. Jien dbis għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
2: Morin si.
3: Rridu doppju.
2: Insomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra nofsinhal sa sabata flaxija jifi bħalissa għażomlu kumpanija Gail neġrakom next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbir għal dak li huwa l-ħadd fil-għodu, nispera li inti qom tajjeb għal dal-għodu, il-ħadd kmini kmini tista' tgħid għal hija tal-ġurnata llum stenna l-ħalbitta xita ftit li xejn iżda, temperatura li fl-ogħla tagħha tinħass daqs 27 tinżel għal 20 apparti minn hekk ir-riħ li ser kompli jonfoh bej forza 4 ta' forza 5. Bonġu.

Weekend il ħat fil-ħodu bonġu kbira Doja Cat Woman fuq inna di 7 bej fil-ġimma fej f-pajizna ħareċ l-iPhone 18. Inti xtajtu l-iPhone 18 jew le? Jena, nkunu nismakom għadnjent naħsiba xina t-tip ta' persuna li meta ħan iġi biex nishtri xi ħaġa ġdida indum ħafna naħseb, nagħmel ħafna riċerki, imma naħseb xorta ħan ispiċċa naqbad u mmur nixtrih illum.

0: Psy for Heatwaves, The Glass Animals for me.
1: And the winner is... Win!
0: With Faye. Ok, oui, avec une de notre poll pour l'Instagram d'Anna at 897 Bay Official Palace at the Namlo Giveaway because the Inquisitor bar a brand new pair of Ray-Ban. Donc Ray-Bans aiment spécialement le style de la vieille, elle dit, non? Nicolò, kemm kienu jogħġbuna meta kon żgħir, u anke kważi kważi sallhom il-ġurnata. Hemm inti jekk inti student speċjalment tista' tibbenefika minn 20% fuq frames u anke lenses f'tmien lokazzjonijiet differenti bejn Malta u Għawdex mingħand Vision Opticians. Jiġifieri jidħol fuq l-Instagram tagħna hemmhekk għandek issib id-dettalji kollha.

Bedeska maruf ħafna mill-film ta' K-pop Demon Hunters. Huntrix bedeska Golden, għalħat fil-ħodu bonġu kbira matul il-weekend. Nispera l-inti għadgawdih kem jista' jkun dal-waqt. Inkomplu Harry Styles, anka il-ġdida ta' Miley Jane. Malta's number one hit

0: T for terms. Bay. Bay
1: weather. Inkomplu nistennew il-ħalbit tax-xita għal-Malta Bawdex, temperatura li dal-waqsa tkun qed tlaħħa il-27 gradi Celsius apparti minn hekk tinżel għal-20, rih li jkompli jvarja bejn forza 4 sa forza 5, illejla tinżel għal-forza 3. Tixtieq tittoma ta' kif ser ikun it-temp għal għada jidher li għandna nistennew il-possibilità tax-xita wkoll, it-temperatura iżda li tkompli nieżla għal 26.

0: vita.
1: Rad Filodu, Aiden, vede ska Dolce Vita. Be Walter Bohra, auguri kbira lellaw cinkolla ekke fil-Vittoria għal-2031 da kem tissemma pala l-kapitali tal-kultura għall-Europa. Em niftakru kol meta kien ġo pajizna din fil-2018 ġo l-Belt Valletta. Em titlu kbir li għangun għedin istennaw probabilment ħafna attivitajiet ħerġin minna din.

0: Tayo Cruz, Dynamite, kif dal-waqt serdo u l-axrata fil-ħodu jena minnħatija jisport notament da kollox, malar ħarbinna l-ħin jena kon David, minn flok David iħor, minn Dave l-soltu jikun għet jizom l-kin kumpani jazda to oċ tinkwita. Jelġa jirritorna il-ġimma diħla, jena umbat fejn l-soltu kon najlek nirritorna bil-mid-morning, mill-iskeda ġdida jena ser nkun għet nibdana mill program tijaj matul il-weekend, mill il-program tijaj ser kun missija sal-erba, riferi nistiet nek biex segwini għal dak il-ħin iżda anka matul il-ġurnata kollha fosthom waqt bej breakfast għada filgħodu importanti fil-ħamsa ta' filgħodu biċ-ċans li inti tirbaħ 5,000 euro. Good luck vira.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Love your garden, so do we. At Sherry's, you'll find all you need for your garden, pets and home. We're open Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. or shop online at sherrysestates.com. Sherry's in Boomerad, because your garden deserves the best. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Join us for Kitchens Month at Villa Felsen Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road Emcida today and bring your dream kitchen to life. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
4: what is happening to me?
3: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
5: Did you miss me, Spidey?
3: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Hey, weather.
7: Nisaw l-saftem saħab u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplement tal-weekend bit-ċans ta' ftit ta' xita u koll għal iżjed tard illum li qed jgħidilna l-Met Office u temperaturi ser ikomplu jinżlu daqsxejn ta' good news għal dawk li għajjew bisħana. L-ogħla waħda llum 26 grad tinżel is-19 il-lejla. Bonġu.
1: Counting down.
8: Turn the music on.
9: The biggest 40 hits of the week.
1: On Malta's biggest chart show.
10: I want you to count down with me.
7: Il-ħat fil-ħodu dan u għajt narisa mbegħu għahna rajt jow nisfrali jinti kellek weekend tajjeb sa' issa nkomplu ngawdu l-axar ftit sijat tijaw għamil nerġaw nirritwarnaw għal-ġumma ġdida fejn hija il-ġumma fejn ħafna studenti wkoll jerġgħu jirritwarnaw lura għall-iskola. Tibda tara kulħadd bil-geddum bħallu mhux vera meta jibdew jiftakru jgħidu jerġgħu jirritwarnaw lejn l-iskola però. Ej, għalkom t-letċurt għawdu l-holidays, ġviri kollox li t-kun, so. Emma, kif daqqu l-10 jenu inti wasajħin li nibdow noddu l-laqwa 40 tana din il-ġumma fejsen iskopru kor jek Siena Spyro tinsiex għal-ġumma l-oħra lejn jaqa l-ewwel ġumma fin-numru 1 tana b'Great Expectation, jekk jisser tagħmel total ta' ġumatej, jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġumma waħda biss. Inti stibatli wkoll fuq is-socials WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jkun jgħat fin-numru qed tagħna għal din il-ġimgħa u naraw ukoll jekk għandek x'raġun jew le. Però qabel xejn, daqsxejn ta' recap ġera il-ħadd li għadda. Bonġu.
9: Base top 40. Yes.
1: Last week's number.

Il-ġimgħa l-oħra konferma jnija f-numru jħed taħna l-ewwel ġimgħa Siena Spyro the Cat Great Expectation fejna li jisem bej dak huwa li ser niskopru fit-tlizzijat li ġejn jekk jisser tagħmel total ta' ġimgħatej f-numru jħed taħna jew inkella u jisser ikollna wkoll numru jħed ġdid fiċ-chart taħna. Xogħlok hu li tibgħat li għaxej fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha f-numru jħed taħna għal din il-ġimgħa naraw ukoll. Jekk għandek xi raġun, però qabel xejn ser nibdew b'waħda mill-kbar diġà, hija future hit tal din il-ġimgħa biċ-ċans li l-ġimgħa direkt tibqa' sejra kif inhi sejra ser tkun qiegħda żgur mal-aqwa 40 tagħna. Hija l-ewwel single li bis-saħħa tagħha marret viral madwar id-dinja kollha u speċjalment fuq TikTok. So il-kbira ta' Ash Shawnee Stop the Wedding fuq Bay. Bonġu!

Mil-kbira ta' Alex Warren, Ordinary, fuq dar jisem Bailey għamela fin-numru 38 bit-ċans li jisparixxi wkoll miċ-ċart tagħna sal-ġimgħa d-diela wara iktar minn sena u nofs ma laqgħu 40, mhux xejta. U sitwazzjoni simili għal din, l-ogħla Young, Messi.

Tiġi tinżel waħda l-isfel għal din il-ġimgħa Audrey Hubbard kat sumi fejn narisa mbejk fejn noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa. Fejn se niskopru wkoll jekk Sina Spiro Great Expectation jisser tagħmel total ta' ġimgħtej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser ikollna wkoll numru wieħed ġdid. Però qabel xejn kopru trajn il-fuq waħda l-fuq għal din il-ġimgħa u l-ewwel darba li smajna minn għandha l-artist partikolari wkoll. Għara xtas minna l-ġdida ta' Jamie Miller, għawni baby doll.

Fyndum numru dissa og srína Þinnul Juma Milky og Anki Malgrub The Ka Just The Way You Are Fwaid nari sa umbe og wasa e hín a tinni wahda mynda o Iva New Entry Ekko tinni New Entry li anna Þinnul Juma bitchans li tmur verament taie po kol fil Juma tli jain pero li uzgur li għal din il-ġimgħa tagħmilha fin-numru 28 u għadhom dawk artisti li kienet ħadet sem f'kompetizzjoni ma' kazza wkoll mill-informazzjoni li ġibna aħna però spiċċaw f'dik il-kompetizzjoni partikolari rebħu kazza li ovvjament illum il-ġurnata popolari wkoll. Però ftit żmien wara jidher li anki din se jsir waħda mill-ikbar artisti fix-xhur li ġejjin verament looking forward biex nisimgħu iktar minn għandha. Però tagħmilha direttament fin-numru 28 Adela għaliex tasb minnha din hija Ain't in LA fuq bej. Bonġo!

li rajna f'pajizna dan is-sajfu kol ta' performance tal-ġen, għajmin kull darba li kun jgħata unek dan l-ġdiġġi total ta' darbtej dejjem jispiċċa emozjonana dik in-naqra żgħira wkoll. L-isba' biċċa li in-between songs però tajt kemm jaf idaħħa hemm daqshekk naħseb li potenzjalment jekk xi darba jkun qed jieqaf mill-mużika naħseb jekk imur comedian ukoll jirnexxru jagħmel biċċa xogħol verament tajba. Minn Luis Cabaldi Stay Love li dik tagħmilha fin-numru 26 sar inkomplu għaddejjem bi future ħiet oħra li tajb li ngħidu li din ir-ritwarnat kienet parti mill-album il-ġdid li kienet ħarġet ftit ta' xurilu, però tant kemm f'daqqa waħda reġgħet sejra tajjeb li din is-single partikolari. Hemm ċans il-ġimgħa d-dieta tagħmilha wkoll ma' la

Το Dasonov's Palissa Somber, the cat, my body isn't ready for a nari seven bay. Għet minn dawk l-artisti li kull darba li inkwet nistaqsi daqsxejn minn tixtuq taraw f'pajjiżna bil-mod il-mod, qed jibda jissemma dik in-naqra żgħira iżjed. Ikollu nammet inqabel miegħu ukoll, għaliex verament tajjeb dak l-artist. Min-numru 24 kompetajn fuq fiċ-chart tagħna, mar tajjeb għal din il-ġimgħa Mr. Alex Warren u Emerald Eyes.

0: Kienet viċin ħafna li jisamila ma laqo 20 taħna għal-ftit. Olivia Dean, the cat man I need, fajna li survey. Ekk s-sarru rufsnar neqsin kwart, forsi jenti jgħat on the way għal xil-lunch tajep u kol. U mela, ingawdu l-ħar ftit si jgħat tal-weekend. Urrit nispega l-ek u kol kif għada jistaj kol li tibda l-ġimma b-mod tal-ġen inti. Pro għabel xej, qoblu għaddejn b-laqo 20 taħna Ray, Where is my husband?
1: Number 20.

Gwirata, Bella K, The Cat, I love it, I love it, I love it. Fuq jina li sew imbejt għamela fin-numru 18 għal din il-ġimgħa terġa' tiggwadanja total ta' 3 postijiet il fuq. Waqt base to 40 ukoll minn daqshekk qed waħda mill-ikbar suċċessi għal din is-sena. M'għandix dubju li meta nkunu lejla ħar tas-sena qegħdin noddu l-aqwa mija li kellna għal 2026 ser tkun qiegħda l fuq ħafna. Fit-charts tana u koll. Issa naraw. Min numru 18, ikkom trajir fuq ma dik naħarġi tal-album ġdijt You May Need U Koll, għawni Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Numru 16 din il-ġimgħa Ariana Grande dikha Petal fejn isem bej parti mill-aħħar album li tatna wkoll. Kien qed għaddejja bil-Europe tour tagħha wkoll spiċċatu fl-Ingilterra li ovvjament għal darba oħra kien sold out. I mean kull darba li tagħti show din dejjem ikun sold out ukoll. Kif daqgħu nofsinhar wasa ħin għall-aħħar future hit li għandna din il-ġimgħa wkoll qed niskanta. Kif għadu marnex li tidħol mal-aqwa 40 tagħna. Fisher u Florence Arman.

Angel kanet Moving to the Sun fajna li Seven Babel dubju waħda mill-ikbar suċessi li kena għal dan is-sajf ukoll u waħda mill-ikbar in ġenerali għal din is-sena. Kif sar l-offsinhar u 12 minuta ftit sigħa biss il-bogħod milli inti tkun jgħad fiċ-ċans terba' 5,000 euro għal waqt Bay Breakfast il-ġdid tagħna minn għada fil-għodu. Detali kollha ser inti jom lokal minn hawn u ftit ieħor għalhekk dik innaqra żgħira aktar bil-kurs tajjena, però qabel xejn fin-numru 13, Alex Warren, Fever Dream. How

Reċċina mjamluwa fi numru 9 din il-ġimgħa wkoll Another Wonky 54 Ultra The Cat Talk to You. Wajd nari semmen bejhom għad-duo li rajnihom ukoll f'pajjiżna fejta u show tal-ġen minn daqshekk, però inti tinsiex tkopri tivvota fuq Instagram il-min tittara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li hir kbira. Ta' Siena Spyro, Great Expectation, għandix tamel total. Ta' ġimatej fil-numru 1, tara Joey Kella, Stella Lefty, Boston, min-numru 2, CRJ, Ernestina Titla u kol fil-numru 1 tana. Issa naraw daqxej s-seri jimbidel. Ikoblu għaddejjim, pero fil-numru 8 għal din il-ġimgħa l-kbira ta' Katzaj, għawni Animal.

Gift hulle o hamsa taħna din il-ġimgħa is-suċċess enormi li għamlet fil-World Cup irnexxra qatt iddomina xhur wara li spiċċat il-World Cup ukoll dik hija l-verità. Shakira Burnaboy għaddaj daj fejn li sehem bej spiċċat kważi kważi kien popolari iktar wara l-World Cup milli waqt il-World Cup. L-affarijiet strambi li niskopru waqt Based of 40 hija inkredibbli wkoll. Minn numru 5 qoblu tajn il-fuqa numru 4 jagħmilha dan Harry Styles jinżel waħda l-isfel.

Jerġej nixxiru jgwadanja waħda l-fuq għal-din il-ġimgħa bit-ċans li l-ġimgħa d-dieħla jerġej jitlaw kol fil-numru wieħed tagħna dan il-kbieħa ta' Songbird kat Home Wrecker fuq bej u waslet l-iktar parti li għadin nistennu. Ekku wasa ħin biex nisvelaw min ser jagħmilha fin-numru wieħed tagħna għal-din il-ġimgħa u l-ġlieda kienet bej Stella Lefty, Boston League lil-ġimgħa l-oħra għallejn hija fin-numru 3 u il-kbieħa ta' Sina Spyro Great Expectation li diġar nixxira tagħmel. Ġimgħa waħda fin-numru wieħed irridu naraw daqsxejn hekk jisser tagħmel ġimgħa tej jew inkella l-kbieħa ta' Stella Lefty jisser toħdilha posta wara ġimgħa waħda biss. Nista' nisveli fin-numru 2 għal din il-ġimgħa għandna lil Stella Lefty, dak ifisser li Boston iżżomm posta fin-numru 2 però mhux biżżejjed biex taqbeż lil Sina Spyro il-kbira minn għandha.

Reċatur nexxiela iġġib l-istil country lura għaċ-charts ukoll. Salef TDK Boston tagħmilha fin-numru 2 għal din il-ġimgħa u dak fisser li wasalna wkoll biex nisvelaw in-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa. L-ebda sorpriża minn daqshekk għal Sienna Spyro u Great Expectation nista' nikkonferma għal ġimgħa tgħid fin-numru 1. Il-lista kollha bay.com.mt/top40 dak issibha kollha updated minn hemmhekk u jien u inti. Nerġu noddu l-laqwa 40 tagħna, nara ħadd li ġej, nkun qed hawnhekk bej l-10 u s-sija. Nitkellmu, ciao ciao! This week's number one.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għala ħal-ħatta settembru ninsabu f'tem daqxejn imsaxħab u koll imsemmija x-xita reġa t-lum għala volja dal-ħodu kien daqxejn mifluħi t-tem. Pero l-ħola temperatura titla għal 27 grad u l-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 19 grad. Il-baħar forza 3 għal 4.

of Linkin ma' Sam Fender li kienet People Watching fuq bej għal-ħat wara l-offsenar xanella unek kif aħna passoltu jina ħankunet nżomlu kumpanija sal-erba ta' wara l-offsenar ħankunet da' unek mija kandi program mimli da' zbajda passoltu pero għalissa ħankompli ma' Olivia Dean

wieħed mill-favoriti tiegħi li ftit tal-ġranet ilu kellu l-bejdej. Teddy Swims di kienet Break Up in Reverse fuq bej Chanel hawnhekk lbieraħ ġrat li esperjenza simili ta' meta mort nara propju konsert ta' Teddy Swims. Meta konta dal-konsert niftakar minn għalija mhux Londra nsejt fejn kont palissa, Scotland. Konna din il-konsert insomma u bdiet niżla x-xita ovvjament in-nies kulħadd baqgħem u jaqbiż fix-xita u x'naf jien. Il-bieraħ ukoll insertajt bekk forsi qed tisma' daqsxejn.

0: We have a favorite to the Harry Styles, the kienet American Girls for me. Xanella, unek ufti tal-ħini ilu għatle kif tista ta' kusta 5,000 euro, smaħa wahda.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Għada fil-ħodu, fil-ħamsa ta' fil-ħodu, il-Bay Breakfast ħajkun għedin live minn ġewwa secret location. U xogħolok hemm barra huwa li tipprova taqta fejn ħajkunu. Jekk jirnexxielek taqta, inti tista' tidħol fiċ-ċanzi li tirbaħ 5,000 euro. Iva, daqshekk sempliċi. So jekk taħseb li ħadkun taf il-location tagħhom fejn ħajkunu, bagħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000.

That's so true tra Gracie Abrahams fuq bej Chanel hawnhekk għalħat warra f'sinar u il-ġimgħa l-oħra qatlek illi konna qed nistennew diska ġdida ħieġa mant Charlie XCX u Madonna. Żewġ kantanti minn żewġ ġeneri kompletament differenti għax ovvjament Madonna ilha li kisbet il-fama tagħha minn late 80s, beginning 90s xi ħaġa hekk u ovvjament Charlie XCX hija tal-ġenerazzjoni tissa. Insomma, jekk għalhekk ma smajtix id-diska l-ġdida tagħhom, idħol ismagħha jisima' Dance Theria After Hours u jiena personalment oġbiet. Malta's number one hit.

Free Your Mind sta Prosper One Kick Lonnie Fubi Chanel għonek u jekk inti fan ta' Amy Winehouse pali, is-sena d-dieħla ħajkunu għaddew 20 sena minn Back to Black ta' diska tagħha u qed jippreparaw speċjali, show speċjali ġewwa Londra bil-band tagħha li huma Mark Morrison, Georgia Smith, insomma u ħafna ħafna oħrajn ħajkun xi one night in London u ħanajlek jiena qed naħsibha jiġifieri nitlax għal dan ix-show għax Ek talent vera kbir bħal dak ta' Amy Winehouse nispiċċa ovvjament fi żmien qasir xi ħaġa bħal din naħseb ħadd tkun naqra interessanti.

Tate McRae, Revolving Door fu bej Chanel hawnhekk għall-ħadd wara l-offsinar. Allura kif qed tal-ħadd wara l-offsinar tiegħek forsi jgħid lura d-dar għax morti jkoll xi ikla mal-familja jew l-ħbieb, jew forsi bqajt iktar relax id-dar illum tipprepara għall-ġimgħa d-dieħla għax għadha jerġa' jibda ġimgħa ġdida Monday imma on the bright side il-ġimgħa d-dieħla ħadd tkun pejda għal dawk kollha li tħallsu fl-aħħar tax-xahar. So ejja, m'għandix tkun ġimgħa kera, suppost ħadd tkun naqra aktar ġimgħa faċli minn tas-soltu għax fl-aħħar.

0: Uma ena derfrim kien ma 54 ultra din id-darba fu bej Chanella unekka l-ħat wara l-ofsenar u għal minna unuftit jihur għan komplu ma Bruno Mars u anki Timbaland fu bej għal dal-war
1: Malta's number one hit music

Kim Kinetto, giovani delle discata Timberland o anche One Republic, insieme a Apologize for Bay. Uja, kinti, jo ġbu ki trovek, jo forsi tu pieċirti sma dik id-diska jek li t-tfalek, d-bissima fuq uċċek għax t-fakrek, xie memoria ħelwa, il-lejla aħna jkonna satej sħaħi dedikati għall-laqwa trovek. Pero għalissa ħankomplu ma Oracle.

Wata perfetta biex nibdew flimkien bija wkoll ta' George Ezra Green Green Grass għal matul l-ewwel ftit muti flimkien fuq bej. Kif inti ċaskawnek jiena nkun miegħek il-lejla sas seba. Nispera li tkollok weekend tajjeb u isma sew għal ħafna u ħafna giveaways kif ukoll isma sew għal x'inhu ġej it-tnejn li ġej. Nitkellmu fuqha għal ftit muti Ewrop.

0: Għadu mil-ġodda ta' Miley, Best Persuades, għalmatu l-ewel ftit muti fl-imkien fuq bej. Inkomplu da' tal-ftit muti joħra nejdlek naqra fuq xinu ġej, it-nejn li ġej għal-bej breakfast. Għax kif ta' fuq ġej għax ħaġa naqra differenti u xaġa kbira għal-jom. U koll, inkomplu da' ta' zatti wara Bebe Rexha.
1: Malta's number one hit music station.

country music għeg din ta' Stella Lefty Boston fuq bej uġħħġa li iġġennet kull mawd il-ġima uwa l-iPhone il-ġdijt l-iPhone 18 Pro Max li jekk inti Apple fan zgur smajt bija u zgur inti qomt fxil ħamsa ta' flodu biex tipprova tixxi dan il-mobile il-ġdijt u kien hemm ħafna nies li għamlu għad din jiġifieri u biex ikunu wkoll l-ewwel ftit nies li jkollhom dan l-iPhone il-ġdita u Malta wkoll. Jiena ara ħanejdlek il-verità ma tantx ira xi tech fan ta' barra mingħu, nipprova nkun imma jiena m'għandix dak it-tip li ħanqum kmieni qatt apposta biex nixxi mobile ġdid sewwa jiġifieri. Imma jekk inti jirnextilek tqum kmieni qatt apposta u tixxi dan il-mobile ibat li naqra fuq 9900897 hekk ħanara kemm hawn nies li jagħmluha din.

Għandhom il-gbarta Post Malone Circles għal-matul il-weekend fuq bej. U kif tafu palissanna giveaway vera kbira li speċjalment jekk inti forsi xi shopaholic jew vera għandek bżonn xi ħwejjeġ ġodda wkoll, isma' sew għal din.

0: Shopping Center.
1: Bay.
2: U inti għandek l-aħħar ġimgħa fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. U isma' minni ħadhom fuqhom il-100 euro kif ukoll forsi naqra aktar ukoll għax hemm ħafna u ħafna ħwienet li żgur se jiġbuk ukoll. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlef żgur. Kif ukoll tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna u l-website tagħna għall-aktar dettalji.
0: Yeah. Everybody knows who this is.
1: Coffee.

0: These beautiful things that I've got.
1: Wadam il-gbar, Benson Boone, Beautiful Things, għal-matul il-weekend fuq beju wieħed li kont il-nixti li xi darba jiġi Malta. U din nitkellmu naqra fuq in-nies ġejjin Malta ġejja kantanta li żgur tafu fuq min qed ngħid, issa nitkellmu naqra fuqha għal ftit mut joħrab. Ajem.
2: Malta's number one hit music station.
3: The Bay Weekend. The weekend. Let's go!
4: It-nejri ġejjin u internerġu nitkellmu għal-programmi uħor ta' Homegrown fejmi għaj fil-studio ser ikolli ir-rebbieħ ta' The Voice Kids Malta. Beppe ser ikun jgħatawnek maħna fil-studio biex jitkellem naqra dwar l-esperienza tiegħu The Voice Kids u anki dwar l-esperienza li ġejja hekk se jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest.

Diskabera tayo balin la karta Saif u kol ta' Jazzy u Chris Lorenzo Invisible fuq bej. U jani du ekkelna naqra Early Christmas Present dis-sena minant Mariah Carey għax tif kif tafu ħaj kolla tour ġewwa għaw Malta jkolla kunċert vera vera eċitata għalija imma jena nispera li inti ma milċ bħali dil-ġimgħa għax jena provajt nibbukja it-tickets naqra tard għax show ta' Mariah Carey u ovvjament it-tickets ġew kollha sold out. Sada kifin u kol. Imma jiena vera looking forward u eċitata li ġejja waħda mill-akbar kantanti għaw Malta, u speċjalment fil-miliet u kol.

Kem ħad għosma ta' smajta din live. Waħda mill-gbar ta' Calvin Harris, Giant fuq bej. U ma nafxie kontent tisma' ma jiena bdejt ngħid kif jiena qed inġedded naqra l-memorji tal-Junior Eurovision. Jekk għadek ma tafx dis-sena ħajsir hawn Malta il-Junior Eurovision u min jaf kemm hawn nisħali vera ċitati jekk biex naraw hawn Malta kif ħajjidher ukoll kif ukoll l-stage. U show u jiena ħnejn l-verità, jiena kont waħda naħseb mill-ewwel nies li bukjajt tickets biex nara l-Eurovision għax jiena fan kbira jiġifieri. U s-sekonda li ħarġu t-tickets mal-ewwel provajt nibbukja jiġifieri. Sirna nafu wkoll li Beppe Caruana ħajjippreżentana għal Junior Eurovision hawn Malta. Big good luck għalih ukoll u ejja minn hemm.

U jina t-istenna sekem toħroġ dawk it-tour dates għas-sena d-dieħla. Olivia Rodrigo, Stupid Song, għal-matul il-weekend, kif ukoll l-ewwel ftit tal-ħarifa flimkien, inkomplu daq tal-ftit minuti oħra waħda me dawk id-diski li vera, vera saret taġobni. Malta's number one hit.

Inkomplu waħda mill-kbar ta' Barry Can Swim, Dance Dance Dance, zik li nħobb ngħidha lajjena Dance Time Street. Għal matul il-weekend fuq bejju kif tafu jisna bil-mod il-mod din noħorġu barra minn dawk is-summer holidays li kellna u ħan nibdew bil-mod il-mod il-back to school u koll. Naf ħafna studenti li diġa bdew l-iskola imma jiena ngħid li l-verità jiena ara bħala studenta jiena naqra looking forward dis-sena speċjalment għal Freshers Week. Vera inkun looking forward għal dawk in-naqa freebies u koll niltaqa' ma' nies ġodda kif ukoll anke l-iskola. Meta jkoll l-iskola ġdida hekk dejjem tkun naqra aktar looking forward. X'taħseb? Ibad li naqra fuq 9900897X x'inhi l-aktar ħaġa li vera tkun looking forward għal liħ il-back to school dis-sena.

0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. Hey Drive with Ryan and Gale.
2: Nilġemu minn ajri għajl għall-Eġittu.
3: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
2: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
3: ġrida. Mxie għin, dbis għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddak.
2: Morin si.
3: Rridu doppju.
2: Imsomma, jiena ħankun ma'kom neġa next week mit titra nofsenal sa' sabata flasġija jifri bħalissa għazom l-kumpanija Gail. Jiena ħankun next week.
3: Ciao, narak, nimbirek.
1: With
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.